0: Арнийн туйн тех там я кэнджунс. Чандын кэш гола сэрсэм.
1: Кэнджун сэрсэм.
2: Седин чэ нян кэн чо гонам ба чэ нам ба демуйна. Нга лэнцэн дин дон зэн ба рин зэн джо ма ин.
3: Демуйна чо гонам ба нга лэнцэн дин гон зэн ба хуап тэн чэ ин.
2: Дашта чэ нам би нян лэм чэн джо зэн ба нда нэ цур нун дян чо гнян чэн кэн уэр кэ лэ лун чэн гэ кэнджун сэрсэм лэнцэн ин.
3: 当地连城南的松竹碧天南了习近平的解释了中立国龙瓦等国立松竹碧天南的解释了中立国龙瓦习近平的解释了中立国龙瓦 Tomrunga zi Xi Jinpingji rjaisil zhongli kura langwa yi pul dangbi kag nirgubi macha. Gajon zi rangrtuk ji jatso rangdik ji rtewi rintangrta wa nyamlin xe gishwa dechigibsha la.
2: Nanang gada zhini bi zi nirgig nin la. Lontan mo zi tong chung ni longu ya dang nirgha kuruwar jansu shiwi jingmui cundi dang ngin danda xe gishan yung yul. Zili zhibzhi ma chazu gubya zhig zi yi sa zhi ya qenbu dang dalang ni 中华美丽的人人白头心里所跟住的是比人力的所知拉热瓦等中共门门东西的这三天这里比都不安排那我出了人的门人给主不是该是的家全部有把等罗记的四个人人的这外有证等据的此刻人证门中把有中共门门拉的大比等出了有给把等中国瓦里的层门的大比等出了有给
4: 我们也没有这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这些这
2: jigpa kanti manunbi shugtya longna ga tang nyum jug serwa shig yogi patein adang chula sambun da na nga chi tevi ren thang ta bar ni pa ni par te ni dag chur she gi ti yo nga chi jo na zor che chu ngang lig te tevi ren thang ta wa shi bi na tun da she gi tun kang yin ser na jim chen na jo ni ren thang zen shu ti maung bi che chu ti ren thang zen shu thak chu ti yo ba dang tebjin ta jo na na Rintang stawa chigbi gangin za na, dikibindi rintang stawi yungkum na hachang gil chenbu shigri. Dene gijia zhukka zhukpa nangzhin di gaisila zhukka shiga zhuknur tepa yin na, dinti zhukka yin cangma zhuknur matab rintab yinba tawari. Dewi mtsi zhukka na, thumma nini zhigbur zhukgi. Chunban zhwa la, thumma ra satung cana simni ngungu sumgi batang. Deni tang ta me par ti gi shi ser su yul jona chi ta ta nyin ning go zum ba tang arang ni che thon ning go zum gi thog che su go rang li ti te bi arin thang ta wa ti arang ni che jer chi sung sha chag par she gi bi ma zal sha wa jo lim che thoni che su go yung se cha pal she gi
3: a ja chi jona chi che su go rang li gi che te bi arin thang ta wa che par kham che shug ga ni zon ji she gi par ti chi ne lob jung lar zon ba cha ti Шкафчилы дыгрипшеги бадыңы. Юэндын арнаймаб жунги. Хевша юэндын артэви арэнтанг таварчи би рмаңжы качыны яны. Ханави кэрэсим цанил рэгбахмави қсунгжили. Хевшаны жозын оши даңы. Арангаржилы че ханами қтамқырыян. Овжанва ме на юэндын мэржи. Шцумба ме на химта мачылы че сэрсулы юлы. Лоуча чемиранга ланцы хуайу на мацэхчыга латанг чыг мартуғ ме би. Кчевчившеги. Tōmnir jī